Tika tsa ya malsunga aso afelise mikaile le otse lwa sfulu lima minute tsa wote ene to wa lwa sfulu lima minute tsa ene se fulu batarvati le fatua fola na rika ma California ya America ya myself telling us la e Simona Semontafa ya la eta tafausa mo manuela vol ni tsa ya fa tsa la vol ma fa tsa mai

Te ulau polonga mai le singa waino e a le moa la ai ya o pisipisenga la fwe fano file mwene le teimi ya o fiangi ya ili chotele tiute manga luengo nene yaso mamafuta mai ala le tautua le tifonga la umua ya wa apa o le ya tatu fafia fianga pisipisenga musika ya emana ya fwile alunga luenga ya o tatu sa vali vali atuwele tatu teimi ya ili tula esifun malilua leo tula esifun fitu minuti ya natale o le tula esifun malilua ya ai afa peta tu la uno fale fa pele ni me ofaya ya mele la la ese si fa manustino tu lu mpusa mele ma vai pele o ye ya tu si fo ile le wala fo tu ol fenga palota ile sta la palota wana hotel ina kili va tu mele na ya tino fo no fale fale mfa ngali ne taimi nta tu tal tal no ma e fa longo longo ma e mai mo mai ma futa mai ile tau tu si fo ngala mo ya mfa tu mu ya fo mna wala fo tu ya ol sta la palota ah pe fa pe ona e wala fo tu ya tu si wala hotel ina la fo tu si leva yaso ya I pusha meli ainga I teno fono fo ama faila ukuka ma tal tal no al malito ina malo matu am fa tu mu na va ya olo le temi tele piki ne fa na wa onga ya la tu am tu la fo le meli ya no fa a mi se ainga fo le le